Naše Pažane uz voditeljicu Sanju Buljanović okupilo je prijateljstvo i sklapanje klapskih akorda. Znaju oni da klapa nosi snagu isto kao i paška galiota, dvokolica kojom se obično prevozila sol. Večeras nam pjevaju poznatu narodnu Omili mi u selu Divojka u obradi Jakova Gotovca i popularnu O pasiko moja Rajmira Kraljevića i Nediljka Begića. Galiota Pag.

A prva klapa u Splitu osnovana je 1966. Lučica, pa su se u klapsku mrižu od tada ulovili mnogi sjajni klapski pjevači, osnivajući popularne splitske klape. A možda se i zato klapa osnovana 2008. u Splitu i zove Mriža, pod vodstvom Franke Kesić. I pjevaju skladbu osnivača klape Lučica, Duška Tambače, uz tekst Jakše Fiamenga na podan Merjana. No najprije izvornu obradi Ane Kodrić-Ivelić, Malena Ljubjena. Klapa Mriža, Split.